0: Pur sportin dan programmi, Päivallars osko, kos mai Maria Kemi ja mun elkare Antti Saara, saaga ställe erskuud fatta i bilja. Mai bohte programma slok muhtin bibbalversa, ja vidja dai testa sami bibbalis, kvekti du ha kohtanblöis, mai ashanti siri ja äralle Jörgalan, ja norka bibbalser vi Jörgalusas, milja adjuvun olkos, kvekti du ha oftenblöis. Och när fadala kolmoktalers ikmil. Ikmila okta mot lika kolma persona. Ikmil ahtje, ikmil barini ja ikmil passivoinga. Na Maria, mä haluan varra lohkten oskudoudstusa numo min doudtan. Saatko don lohkotan?
1: Joo, mun loon taas. Mun oskun ikmil ahtje ala, puhe viekalatja. Anmi ja etnama syvnidätji. Mun oskun Jeesus Kristus aala, ipmila ainu riekadan pärtni, min herra, kutevt saakani passivuenga pokte, riekadi neida märjas, kipsilu vui Pontius Pilatus avvälde, russi näule juvui, jäämi ja haudaduvui, vuolas maana jäppmi riiki, vajas tredjili jäppmi luhte, kunma päivä, Bajas manai alemmai, tjohka ipmila dam puhviekalas ahtsi olikyskeda bälde, ja kallekad oppefastan puhti tuppmet elli ja jäppmi. Mun oskun bossi voinga ala, bossi oktasars kirkku, bossi olomui särvevuoda, sottui andakasi addijumi, utsi bajas tredjilämi ja agalas ellima. Amen.
0: Till lilla hoskudoutstus, kun mi oskut ofta ihmili muhtala kolma persona. Till alle vattistan adkal.
1: No muu mielä sordu det alle vattis. Anja ku tala kolma persona, domon on lokalkus kolma oktatlars ihmil. Kun se taitin kolma oktatlars ihmil, det mun alkan smehti, kvall mietal taksle.
0: No.
1: Ja don lokalkus tala Toppla Ipmil, Jeesus ja Bossivoinga.
0: Joo, Ipmil Lahti, Ipmil Barini, Ipmil Bossivoinga.
1: Just, on uuden lukke.
0: Ipmil Lahti. Tämä on mikä vaara saitti näille, kun on vähän aatte, mitä tällä. Voisiko mielellä, että Ipmil Lahti, joka on teos ei okta jo aina, mutta Jeesus on luoka, takki suulla aina. Se on aina Ipmil Lahti maita.
1: Nuo, tjöntsä.
0: Joo. Ja Jeesus on ihmil päätnyt, on mikä laatikall. Kun laatikall on herras vuodessa puhuttaa näille almis ja puhuttaa nietnän ala. Ja tappellaan sulli kolmolohja ja puhut muistellaan ihmillä piirrä, almi piirrä, momi kalka helli. Ja tänne muistellaan, että se on sen puhuttavassa, kun se on kalka tuum helli ja jäämi. No te tiedätkö, ja minä saitin vaada juttu, minä saitin tehtävän makkaan tällä olkusainit.
1: No.
0: No, minun on ainoa lämmin puolestilla, että tällä sekin kuukkis vuotta ja skautta. Ja,
1: no.
0: No, hui kuukki täällä saan aamuna. No. Ja vielä tehtiin raikki kielen ja julkia. No. Minulla on juttu tekkäällä Jeesus on olkusainit.
1: Ja sinussa rahkistas, liekkustas, tjannit. No. Ja muhti minä on aina, että se on sähtää hirveän hilludis ja tjaim ja räskit ja alltså denna räskä. No. Juts, då må lämmin mun juts i Jeesus och birra.
0: Ja, hui olmus. Det är inte tuota i, vilja tuota olmus.
1: No.
0: Mutta meillä on passivoinga.
1: No.
0: Täällä on joskal vähän vaattas, että atkal miettäl täällä oktivuot.
1: No. Ja mun ajan tää toppe tapossi voinga apostoli dagun nuppi kapitelis uostas viersas neljät versi luokama mi tjöjju diele.
0: Täs tjöjju naa Jeesus on ammi luokana. Ko hello da päivi poodi, tesillekki puok tjohkis. Fahkis taga kullui almis shuva, teku lyhtsi pahtan kaara piekkas.

spalle, ja tästäytti oppadan viesu kosille kiohkamin. Si oineleko tollan juoksami, maht juohkasekki ja loihtadekki eskudike ala. Passi voinga täytti sin puohkai, ja si saarenu kohti sierra kielaikon, tammai voinga ahti sikkitä saarenut.

0: Viņa tieču ar šo bosi vai gā dēvdīsīm pūkās. Da fāsi heke konkrēta ar šo bosi vai gā dēvdīsīm pūkās. Ja tāsala mūs hirma aipašēpme. Ja mūna sikkar at ollukat kristalāč, at da tūdai aipšītien, at tūdai mūsahi bosi vai gā tan dēvdījumi, tan fāmu. Ja mängilemi jūtšit Oobossi või kiinäe toon ja muukangan tuoda ei tuubies väsihit. Tee selle hirmatandi tän aibasjäppi mus. Ja mun on kuulja niere kristalat, ma ei hääli, et oobossi või kohtsai mu potsi, mun väsihin bossi või ka. Ja lämmin juutsi muut onks väsihit.
1: No, mun juutsi, no pa just tänne Jeesus loukai oudan kun jäämi, et tääl muu vuelkan. Ja mun saatiin oftegi kalkaa muu oudstappi eänomis. Mä oon tjöjjä just, mun ei muista, just mä oon tjöjjä, mutta...
0: No, tää oli ennät loi dei mähtäjäkkiä, että se on monna olemme, ja bossi voi inga saatiin juu sitsiä. Ja tää lahti mähtäjäkkiä, tää muodostekki. Tää on Jeesus monna olemme, monna olemme, ja siitä päätse taasa. Ja tää on me fueritit, tossa tjuu bossi voi inga puhta, ja tää puhdi siin potsil. Ja tää häädin tolle tuon, just, mutta monna, kun tää liikko uudsunta bossi voi inga, det är det. Att man det heller spassivar inga lär.
1: Den är ju just det man mig låg med att det borde dollarn ökterna sina alla. Jag ser jävligt särn och hela gela. Ja, när man den åskodavstås att henne att det där veckar åkta vårt och min skadda och missa det samma vägen. Att de sa att nu må mig älska hala med att de sa att det är alls amas olomöjön uppe däckar kristallars åkta våra. Ja kun tällä vuoinga mi pitää takkar hirmaste puoli okta vuotta, että mi tout, tai missä okta vuoinga. Ja tässä takkar, ja mi tout, että tällä, että passi vuoinga lääräs.
0: Mun väsiin, mun verti muistelasti tien, pitin toppe juurtan, johka kättis. Okti Israelas. Ja minä tiedän, että kristallat tjohkaran tämän gjorde tämän gadden. Ja okta on myös kastsuvud uppe. Ja liikin pohjattan olo mot Afrikas, Euroopas, Amerikas. Ja minä sikkerit pohjattin tjuodi olo mot uppe tjuodjumin. Ja det oli nu ääristi stoutu, että minä tuu vielä ja uppe farloi. Tai jaamas olo mun toudin tai ja si toudin muu. Ja mi illu dem hoftsrädi. Ja det lavlu med hoap salma hoftsrädi ju är kanske ertja skildi. Ja mi melder i okta ki mati vel tjua i kitara. Ja mi lavlu med ja tahti Afrika olum ta dansa stolle. Ja illu deke herras. Ja då bote manga ni såna deka tjapa ivna sör tjubla leke bortjes bote molosa. Ja dolle stekke mo börja börja stekke munje. Ja härligt det är många där hovtsrådis. Då ni går det är William hovtas vingas, passi vinga bokte. Det är mu osku uppet, ja osku vädjat. Där är hui ärtdet.
1: Det är bara det passi okta så skirku. Det är passi ol mu serve vuota. Att det är mitt ut, det är okta vuota. Det är den här maten är helt chilik. Naga går kalka muistel miehlä. Tällä on alle vattis. Ja mun juuri sen tämän 3 vuotta pidä, että hän lämmäs, tällä lämmäs tätä 3 vuotta jo siivni tämä rais jo. Kun ei ole ihme lähti tuossa minä siivni, mutta läkin puhutte 3 vuotta ihme lähti, millä päin ihme passivoinga. Kun tässä tjoidjo doppe tämän vuosissa muussa kirjassa, että ja ihmeellä voinga, maan ei tjaadi pohtil. Ja kun on syyni, täällä on aivan näillä kuin mankasta, kun syyni, mihin tahkat, mihin syyni, että saadus niin ja niin.
0: Täällä on äärit juutsit, että alku räisi leikki kunnossa farlaat.
1: Ja tätä 3 vuotta, mulla on ne sähti juutsit, tämän 3 vuotta pidä. Että me sähti juutsit, että talmunan ihme lahtin hallamin, talmunan Jeesusin, talmunan passimuinen. Mutta mun fett nego oktanas viis, tällä ofta, alltså tällä ofta sais ja oktanas viisot. Nu att gå max, saatan juutsi hejan max, tai jo olomut. Tällä nego kolma uusi olomus, tällä ruumas, jälä voinga ja siellu. Itse asiassa juutsit, täällä mun on sielupiirre juutsanen, täällä on ruumassa piirre, mutta mun vaatin juutsit, mulla on mun. Mm-hmm. No mun lämpua, tää huo sillä viisu täällä mun. Ja ne on fäätti tämän kolmo, millä on kolmo oktavuoden piirre, mä juutsit. Että täällä teko viisu hokti puhut. Ja minä fäätti juutsit, että minä teko oktanas puhutan ja kun minä rohkaan alla, että minä rohkaan alla, että passi voi enää paljon jii musiissa, voi mun mahtan rohkaan alla, nu mä mun kalksin, että mun rekta rohkaan alla. Ja että mun, että passi voi enää adda mun ja tai mun kalkan rohkaan alla. Ja passi voi enää adda tämän, että mun kakan naakuti hoskut. Ja just neljöstä tälle, että Jeesus ilyhtsä tämän passivuun ja leiksaatiin etnän alla. I tälle ilyhtsä vaada tehdä passi ollut mun oktavuutta. Ja minä vaada tehdä toudut tämän oktavuutta nyt selksi, kun täällä sahti toudut. Kun missä tehdä passivuun ja tehdä hoksasvuun, millä puhutaan puhkaisiisäkin ja hosku Jeesusi. Että tehdä tahmi tahka, että missä tehdä tehdä oktavuutta. Kristalla oktavuutta. Että me mä sahti mästä jo tiedät, mä en ole judsat, kun muhtin tinkka pidä piippalishuumma, mitä jo oskuu pidä.

0: Mina talle kommun tuoda i morgonen ja odosis redin. Det måste det gälla hosko vaimus, måste det gälla muhtilaan osko vaimus, att ippmili Jesus i jabossivuingi. Ja det mun tartsin säänin, att mun vuhtivaan tämän Jeesus vaimus. Ja tuodastin tämän Jeesus ja muistelin iäräitä. Mun muistelin, että mun tuoda ei uskun Jeesusi ja passivuingi ja ihme lähtsäin. Ja der, munin toudan talle nuo tjelakasit, munin nohkat, idbisku lihkin, justaku lihkin lihkamin, te toudin den tjelakasi mun siste, att passivuinga lei aasaituvan mun sisa. Ja att passivuinga tuodosti muu voingan, muu siskandas olumun, että mun on ihmillä männä. Ta puhut jättää nuu tjelaksit ja tuodosti, tuodostus, ei kaunun ihpadus, että mun lään tuoda ihmillä männä. Että passi voinga lää tuoda muu siste, ja muu slade hosku Jeesusit. Ja de männä lii huijulla, että oh, mun osku niin me lähtsäi. Ta oli vai huiluuntulos.
1: No, että jos olmus ihpidetään, että länkö mun kalapa osku minkä rekta tai länkö mun apa millä mannaike länkö mun tuolla jessa apa valtenke vuosta te sahta rohka tälle passivuinjas at passivuinga paade mu sisa väk mu osku hatte tää lää tuota
0: Anja tietää, että uskurintana se kirjoittaa skuuta kapitelis, ofta nuplovat versan, luomat tien tuonne.
1: Eppko tiedä, että din ruumasla passivuinja temppel. Voinga assa din siste, ja din lepp odjun suu ihmilis.
0: Jutsta tjoitsu, että voinga assa tu ja muu siste. Att millen välten, ta min ruumas, ta la temppel. Min ruumasla temppel, ja ärit jutsit. Ja ta temppel, den temppel siste orru passivuinga.
1: No.
0: Ja... Ja kun min puhti välttä Jeesusa bästin, det kun färda possivuinga min vaimuita ja min siskantas olumui, ja älkä ohtsraadi parak muuvuingan. Muuvuinga älkä possivuingan parak hoftsais, ohtsraadi. Ja toni taas hati mi, mistä Jeesus vaimus, mi sähti tämän taas, että Jeesus ta tuodai muu vaimus. Ja tällä tahatte, passivuinga läkkär mun mielestä orru muhti min orru att saarud nu munje. Munin saati chilik muuta tää, mutta muhtuha passivuinga. Ja mun akan lehti tiesa, aina muhti min juuri tietä, kun bäri muu ietsän juurta. Hän tietä liikkal, ies mun bäri kaattan, mutta mun kan jahkan, että passivuinga saarud nu. Ja sikki Jeesus ei me lähtee saarnut mikkiä.
1: Muistui mikkiä, että mä ei ole me jäädä minä saatte.
0: No?
1: Että hinkäl niä faksaa paljon milli joita.
0: Musta mielä muistelasti juokaa, mä ei passi vaikka muistui mun aips tjelkäsit. Lettsin täällä manga jäi tässä, muhtin vihta puhte jäi tässä. Lettsin puhutaan siis itse karasjoos. Mä olikin oktu oppi erä läpi haalu mun meldu, mä olik tuku tuodasti hippilä sääni. Tei puhutsi se ja vuoro soolu muita toppe. Mutta tälle kärittiin oktu maanat. Ja tälle ke muhtin tuoji vihtam lahu olu muutan laanjas. Ja mun tuodasti nippin sääni, muitelin nippin sääni, millä aamluimet. Aistan rohkatalle me ähtsi min rohksa. En tuu blikki muistuvan olu, mutta hui pöörille ei rohkatalle ähtsi min rohksa. Puuri siunna tuossa, osku tuotsi tuossa. Ja tälle aamluimet ei ole äppi saanma. Ja mun rohkatallin järin, joka on rohkalatin ovts. Ja etnässä luokke, joo, rohkatalle muu ovts. Ja mun bitchin juokkaisen kielä. Ejän kielä juokke olemalla. Ja rohkatallin äänehoit. Ja te kerikin. Ja väipin. Väitsilin olkustan laajas. Ta huolema tolvi uvekke laajai tässä pas. Lekin fjäskan meil väitsimin. Te puhuti tjelaka juurta. Jorkan ryhtyluotta. Maana vastaan päivälaatni. Ja se mun juuritilin, että oman annu nelkun ja vaipa munin väje. Mun aiku mulle ikään puoradit. Vuttas päivälis. Mutta mun ekin jävlas. Maanin ryhtyluotta. Ja ta enas taht orru ta ja põhtsit ta liki ja toluvujuvun olkustan laanjas. Võtta siiska mutsle, puu siiskale mutsle, okta anmei tjokka min aips oktu. Mun man inte en lusa. Ja det, då si bälj, då i hui bälj här, men om fyrtin har en penta aipslaka bäljen och som gulda. Ja det är alligen gärna att, att när man har vitt låg och äke ålum att lärdus att ordna dessa hosko ärskilt. Må lärdus, gärin sås. Jag låg sån i det sikkarit. Mulan, härlig det hatt mig, härlig den ärskibirra. När man härlig stämma, ja mun tuodostin tässä ipmisääni, että kun on osku paimus, että Jeesus te Herra, ipmillä Herra, ja on vuutivalt tämän osku pokta vaimu, ja doja njälmin, että tuonne ipmillä männä, det on bestu juvut. Ja tässä tuodostin. Ja tässä ei hui haala hämmä hommus. Mutta ja tuodostin, ja kun mun tautin tässä ipmisääni, että doja tjälöksi, joo, joo, joo. Ja se kuulikin kohdallat, vähäs. Ja då är det att jag råkar då att du spitt kiera olkala. Jo, jo, mun bitchen kiera råkar då in i nogoka och är i stråksa. Taken där var det han håller mig i olikin. Det är i koska vahko. Bärja då på hetsa i honmus. Lavar då är hejl i båtsamin. Sådana behöver jag mig.
1: Oj.
0: Ja, då är det då råkar jag att mun inna sikkar att det är hosko här skilja hårdnis. Mutta mä rohkaan alle sihkaan luoda tihti lohkin mun. Ja tätä piasai autokassan jäämis. Tämä oli liikin jeekulos.
1: Passi voi inga tuu siitä. Ja oli jorka lisästän lai.
0: No. Vaikka liikin vaipa.
1: No. No. Ja peis rohkaan alle tanoa olo mui.
0: No.
1: On joku. Autokas vuhti.
0: Tämä on just mä lohkin tähän lohkas evankeliumis. Mä joitju kolme kapitelis. Kuekti kai mä lohkaa piirsas.
1: Ja kan heivi huipuudis. Tiedä, että minä tuon täällä itse tuodastit. Te tjöjtjunaa. Kun laa pohtuu pohtaa, te passi voi inga neuvu rikkiä, että minä kalkapet tahtjat.

0: gjort nye kjøtt på syvende bilder. Da tar nebo, jeg møter det. Vi går kanskje med ål og en på dit og mye eller annet, så det gulet meg på en gang sær ut nå. Jeg måtte en på den ene flake, ikke min sann i lovet, råket eller mann og gitt eller det skjedde de hjem på en på lånt eller
1: annet.
0: Jeg måtte ha. Det er ikke sånn dumme her, sier han, at jeg på syvende måtte ha gjort det. Det är ål och motsråk och det är delarna svåra.
1: Nå. Kommer hon där kan just få marschen mot kan den läka ål och det kan smava vasa hos eller nya kanske. I mån det är mat mot eller just att det där måste och imo. Mot det där kommer måsla över mot det. Det där måste man sagt att inte gå gullat. Jag måste ha gjort att man färdigt en råkad. Här är det bara det man dittar i min råkad. Du är så råkad. Då har jag lavet när jag går mot gullan. Oj, då har jag lavet golvmärke gullan. Det är ofta din man färdigt en råkad. Här är man det med hela min råkad. Om du är så råkad när jag går gullan. Måste mot din sattag när jag är arsig kanske. Där jag mot din olmors. Mutta ei mun tänkään saattu muistaa, että kalatti mun on niin tuolastus on, että just kun mun rohkata, niin teille muhtiin, ettei rannet. Tämä niin saattu munkaan, mutta mun on kullana ollut, mun saattu ne on ajattu hihkutakkaan. Faksa kulla, jälki muhtina pidä juttuja fäkkiä ollut rohkata. Ja tälle joita, millä ei tahpa huva, mitä on ollut mun kanssa piilä liikkuisi puolta, ettei rannet.
0: Hetti jo muistuu.
1: No, ja te passivoingalla muhtina muistuhan täällä rohkalla vien olomuus.
0: Ja te oudan, kun päätä juurta ofta olomuun ei mutta tällä väktänä se perustit, ja sitä kyllä bari mun järjestäri juurtsan. Mutta mun on vaikanaan moni muist jaakki vajolokt. Mun on älkän en puu tiittu vielä lähtsätän puhti välti tien juurta, kun aikaan smehti ofta olomuun piirra. Erinnämme, että takar olomuun maina kuuksäikä jo aina. Mutta sahti manka johki, joi, mä annan tässä jo mongi mun soinin tämän olemui. Ja se puhutaan juuri takis. Tällä minä juuri tuli, että oh, täällä ei kun lähe jäkulos. Ja ruokalalla tämän olemui. Ei mun tapsi hyrä makuhkaa ruokalalla. Mutta mun onkin suekan ipmili ruokusin tämän olemui ektus. Ja mun inte, ei mun kalla vajtsmakkakin tiedoja, että tarvitsuvui ruokalalle tälle. Mutta mun lämin tämän tavjet ja tavjet on tänä aikaa, tai ovtsäikin ektus.
1: No, minä olen varra olmuskoa, jälleen lahka ihminen, että
0: no?
1: Tätä ahtanussa voi minun kaiken lukka, että ämpö ja ämpö sahtaa, että jäikulla sitä passivuingia.
0: Joo.
1: No, mutta niitä tiellä mun on kuulla muhtina lukka, että passivuin ja sahtaa. Gör det sorg.
0: Och jag tackar att passivoingi den till morrasa.
1: No.
0: No.
1: När får det en bild av jord?
0: Jo, bara det är ju alldeles till. Det är ju jag sa just det en bild att det är tackar passivoingi morrasa. Gert som att det är mig tror jag mig gamla med det här Matteus evangelium och skräkten upplåa kapitel skulle man ha gjort värsa.
1: No. Tänne mun selkän tikkiä. Jo ehkä suttu ja pilkkaus addu juvo olumuita antakasi, mutta vuonna pilkkaus ei antakasi addu juvo.
0: Tie oru mun mielessä tjengalis piipal väärässä ja mun pöytin päälle tuodosti, että in ollasi häddetien. Mutta tjöjtju, että jos pilkkina passivuinga, då ei ade juvu antakassi. Mi sähti takt passivuingi morrasa, kun mi suttu tatt, då lovaj mi antakassi. Mängi bara takt mi passivuingi morrasa, kun ei hääli ippmila vuodul, eller jäkula tse ippmili. Mutta tässä puhutaan, että kun pilkkina passivuinga, tiitu mielä lartset, te ei ole antakassi. Mutta mun on oktis mehtam, lokin ofta kirjistan birra, että hui aika, tali kaktsilu ja viidas. Tali daha, että tali okta nisu mi eli laka Jeesusa. Da si osta ipelahti possi wenga Jeesus vaimus. Ja li palavalusas olo olo morraneke. Ja li hirma chaba olmusta nisu tali naitlan ja isi din barka ja otsrädi. Ja ollu tuimaimme ippida riikka parkusta on niin kuin heilipa laaka ippila. Ja ne puhuti juurta sunne, että takka tuu juurta puhuti suju, että muu kille parak tuon tai kristalaisen, tuonhan nuu tjaapa onnus, ta nii sujuji. Tuon saat takta olu enpu lihku ja tiine enpu ruuda, kun lähe mäilmiselmin. Tuonhan nuu pinnut. Ja ne pii eredan juuretava. Ja det gjorde både okti, kukti, kuenmäkärde. Ja det tiftiden gjorde det i att ståru jag gjorde. Ja det fiden jag måna i kitta vaimus. Ja det gick halet den birra. Att det sån birke börja på mejlmus. Anma ippmila hava hos den satsa till ippmila rika parkus. Ja det hon mus ta kodian isida. Ja isit. Tiuske hirmi morasti ja rohkatalai, maana iera kristalle tai luussa, ofta sääräin olema luussa, roi sona nuolu rohkatalan. Ja soi rohkatalaika, ja te unni, että sääräin on meidän tänne unja huusas, että ta tjahpatas puhuti juuretakin. Ja ta stuori olis vaivi, ja maana ei vaimus, ja maana ei vaimus, ja puhuti njälmärei kulks, ja ta hilku Jeesusa, ja talle luo, että tällä hilkun passi voinna. Tällä osasis vas teku rusinaulin Jeesusa. Niin tuotallisleita. Mun pänta suorega niin kuin lukkin tien. Mutta olen mun varaa juuri, että olen kun mun pilkitän passi voinna, mä mun ei vaikka suttui antakasi. Mutta mun jaakan, kun on mistu tahka passi voinna, tämän tii muodossa. Tällä aivan siellä tahto, on aivan antasi. Tuo on aivan tuotusti, että joo, mun tahkin passivoingi muodossa, mun in häälittu muodossa tahti. Tällä erä. Mutta kun aivan tiihtu mielellä, lachman, että eri ippimistä on määrätä tuon jäyksä huskut. Niin ei tietenkin. Mutta lihka mun in tervaika aivan sihkarit tämän viipalviossa ehtyä, että tjöjät pilekkadus. Asu ta chojo jo ke sudto ya pilekados addu yo olumude andagasi amano mutu voinga pilekados i andagasi addu yo no tara tara viaka voikala sta tuodalar satne det no
1: jo mutto munga jahkan i mi lanu armo
0: to lanu armo
1: satte atun sat vel max onus mi la ellan kristalajan ja det lahpu maille att i milla i milisla nuar mutta att kal valta fas roftulu att den ko ta pohta fas tuota vaimus ja mun jahkanke olu mun rohkadus ta katte lahpu norm pot fas roftulu
0: no ja det att jag med mig jobbe spinni no det har
1: ju mi lahpu balin
0: ja da pudi roftulu att Ja olemme olla kaitan eri i mielellä, ei lähti tiihtu mielellä, emme tällä saattaa nuu, että olla kaitan eri ja älkää nellit mäilmis. Tämä on olemme olla nuusta herra armo, tämä on jopa ruveftuluetta.
1: Joo,
0: mutta tämä on mun mielestä hui vättis piipalli värsä, että te haatte just pilikkiä, passivoinga.
1: Tällä on större fattada ja no. Minä saa, että minua haluaa äänikin, visst. Mutta minä fattin oskupokti, minä fattin tässä valtit huomasti haltsäämät.
0: Joo.
1: Että tällä oskuvaimus, millä tahtella millä tehdään.
0: No. Ja juutin, että tällä on melkein hallin, että saattaa, kun on ruuhkalla, että ruuhkussa, huomasi, kun just on råkade vähär jag sa att han var inte munkig men vähärs många råkade allt. Talla munus takar fria råkos.
1: Ja. Rahkisi med lahti allmis. Mi råkade allt. Jesus sa nama bokti mi på att råksin dolosa. Herra dävde jag vunja min vaimoja. Herra, oppa min vaatjulit tuu keinnui meiltä. Och herra, mon råkade alla natte alla dyfte däckar hejt gjorde det i as min ajvaj. Väck min bo här i däckar i ert. Ja mon råkade alla natte passi voinga kalka mikite chilik saani. Passi voinga väck hitch min oskut. Passi voinga väck hitch min valdit omasti haltsämt av mig min råkat. Min råkade alla hattet chilik mikite saani. Jesus on ammi.
0: Ja kiihtui me lähtsi. Minä olet muistelit tunne puhut. Ja Jeesus, minä olet häälisti tunne muistelit tunne puhut. Ja passi voinko tuonna min baadäkki. Tuonna min advokata. Tuonna min jäntäjäkki. Ja tuon odtida min ääsi itmillä odst. Tuon rohkata olla min odstäppä. Ja tuon tiedä mai mi tarpasat. Tuon tuot minu puhuis. Kiihtu passi vaingon väkka min. Ja kiihtu, että Jeesus tuu naamas lähen nuu större autoriteetä. Että mi aits tuu naama pukte rohkata olla. Ja ihme lähtsi. Tuon lähet nuu armukas. Oh, millä nu kiitti vatsa, tu börre tahtlas vuoda optas, ja ton at mikki de favöra, ja orinne puot ouda kiitti, nu at mi vats mona per kärvi sin tohkjuvun taakuis sisa. Oorus kähtä, kiittu tani obtsit me lähtsi. Amen, Jeesus on ammi.

lavvatten i mitt, jag lånar lavvatten här. Lördagskväll, bön på samisk. När mitt råkade allat. Det läge där räckis allmälla kärtjärn i ippmilen. Gitt och jovun, ja god ni jatt och jovun, den äkid i spottus, den åktas. Kodon lät. Nuht armolla chattolovun ja läitin mu kita tässä ja attan mu fastain luopahit ofta päivi ja ofta vahku tän mäskällä siellimis. Mun te toutastan tuutni ja kutnin. Ahte in mun livtse hiakkas pissun ofta ke tjalemme raukalan pottu. Juopis on tosta vielä ellin rääfälotse ja tervon tän vohku ja tän päivi. Just on ihliivtse pojastuolla muu. Just tu olikis kiehto ihliivtse suotjalan ja varjalan muu. Ja just tu ähtsalas tjalemmi ihliivtse kohtuun muu potsil. Mainu juvun ja räämiduvun lääkid on tän ähtsalas suotjaleemi ja varjaleemi outas. Ja kiihtojuvun ja kutni johtojuvun lehkus tuustoerra ja härväs naama puhtaan artmu ja pörrivuola outas. Maidonle munje juo tahkan ja ain taakat ja tjäjehat. Te antakasi attasi tän. Rähtis vaimu läädis ipmilon ja possi armukas ähtsäjän. Jeesus Kristus tihti puhtaan suttu ja paha vuola. Maina mun läntän pieivi ja tän vohku rihkun tuu mielavastai ja tuotjan tuu pahkumi. Kiesäsit muu vaimu ja muu juurtakin vastain luusa ja takasi muu vastain oktan iätjaina. Vaimun piisusin tuusisti ja donmusiste. Rähkis Herra Jeesusan. Ääli tifti muu maiti ja tahkat anme tuu haaka. Ääli ke loihti muu ruupasa vädät. Ääli ke muu tjalmi okti tjärvijuvut autal kun on lät orrun sai välta muu siisa. Ja outan kun muun läntoutan vaimuskan, ohti ton läh muusisti ja muun tuusisti. Soja hyvti mun vaimu älilasi iätä kuului tuota jorkaleemist pokte. Ja ohpa hyvti mun sielu älilasi vedja rohkos ja osku pokte. Tuus suttui antakasi attujumi ja njamma tuus artsisis ellima. Attasi tureks vuodat läht muusiste, kevrapunko jäppmima ja faamulatsapunko helve faamu. Vai mun tuu pokte piisusin maittai pahan peivi ja anasin vuostu, hiedi ja kähtsalusa äikki. Fatmast yhtsit muudu armu fatmasat ja tsiikasi muudu kohtasat hehti äikki. Ja paha päivi. Kun muu vaasalas lä munje laaka, te lihtsit on munje vel laakapun. Ja tjäi hihtsit, ahte on lähtä Israel koti hänki, kun te ei vaade ikkä kassi ja vaippa. Kotasi mu patilta nii ja ton Israel koti hänki. Vai mu siellu piisosi maittai vaadetettiin tuuskiitta. Vai mun ihtin patjan yksin tuunammi ja vai mun eläsin pahtepäivä ja pahtevohkuja. Oppa ellin äikän tuusisti tuutni kutnin. Puri syyni yksin muu, tasko in mun luehti tuu. Outar kun on lähmu puri syynida. Puri syyni yksin, min puhkai tuu vaimu läädis vuola tihti. Amen. Ähtse miin ton kuhtelät annis. Pasu huvustuun namma, pohtustuu riiska, shattustuu tahtu, moht annis nuh maittai etnan alde. Ahti mitkide ootne min päivällä släibämet ja ahti mitkide min suttuitäme antakasi. Nuh ku maittai mii antakasi aattit min velkolotsai taasamet. Ja äle toalvo min kähtsalusa siisa. Muhto päästi min pahas eire. Tosku tuule riihka ja fapmu ja kutni. Aakäläs huhti. Aamen.